banau tona ramadana me papa stina no kai kinga tau sina sina bintavi wanai pungai na kikulo me psera alagazina stroke foundation ingo kasa ngabal puwara ngulai gapa sino bituna rakida ngabau mabahi ngabani ya kida stroke an gasaman ngabau midme ama na zapul ngabal pau mizipasita nganano maipa kida ngabano in sino bimie inau kaimau mai ginga mat kida sugubau wani gege daidu pura tip exercise mai ginga malmu kinwane pa seta seta biyao kida zapu so nad kayao ngabal pakayao mia ina mani ne kai sipao wa nakaisina biyao kezi po ngabal pakayao lak mole pakai ke kida o ngabal midparu giyao wangana